Imagine Dragons s Thunderjem na 30. mestu in s Whatever It Takes na 12. mestu. Tole pa so že, to pa poznate, ne? Portugal the Man, Feel It Still.